0: את כלל.
1: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בקול חי ובקול חי מיוזיק. קול חי.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר. מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: כל חי מיוזיק.

הולכים אף שיש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודה לאבשת. מרבו מסך השם, כולם בחמה, סיסה, מלא הרסקין ינחה. הולכים אף שיש השם,

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר, מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: כל חי מיוזיק.

0: השבוע במוצ"ש, מבקר המוזיקה נתנאל לייפר בתוכנית מיוחדת, בה הוא משוחח איתכם המאזינים על המוזיקה היהודית, על תופעותיה והשפעותיה. מוצ"ש עם המבקר, מוצאי שבת, פרשת מטות מסעי, החל מהשעה 11 בלילה. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: כל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
9: בשמחה.
8: יש, תודה.
9: אבל בפעם הבאה שנכין.
10: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
11: שמנת יודבטה.
12: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
13: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות, שוב המציאות משכה.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
7: בשמחה.
6: יש, תודה.
7: אבל בפעם הבאה שנכין.
5: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
8: שמנת יודבטה.
9: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: כל חיים מיוזיק.
16: כל חיים מיוזיק.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

0: 20,000 שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
7: משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
10: בשמחה.
9: יש, תודה.
10: אבל בפעם הבאה שנכין.
11: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות והרטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא.
12: שמנת יודבטה.
13: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: כל חיי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: גם בקיץ הזה, מאוחדת דואגת לכל מה שהג'וניורים שלכם צריכים. ועכשיו, מגוון מוצרי פארם לתינוקות וילדים במחירים אטרקטיביים במיוחד. ובנוסף, מוצר שני ב-50% הנחה. ג'וניור פרייס במאוחדת פארם. מאוחדת ג'וניור.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר, ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית, מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
12: כל חיי מיוזיק.

בחינב שיש השם, השם אלוקי גדלת מאוד, אהוד והודה לאבשת. מודה בו מסתך, השם כולם מלחמה, סיסה, מלה, הרס, כן, ינך. בחינב שיש

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: וואו, זה היה טעים, אפשר עוד?
5: בשמחה.
4: יש, תודה.
5: אבל בפעם הבאה שנכין.
6: המנה נעלמת? הסוד הוא בשמנת. עם מגוון השמנות ורטבים של יודבטה, תיהנו עם מגוון מנות עשירות במרקם מפנק ובטעם נפלא. שמנת יודבטה.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59.90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8.90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19.90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19.90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 7:45 או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.

0: חדש. מאוחדת לונג'ביטי. תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
7: משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
10: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
11: כל חי מיוזיק.

ברוכים הבאים, שעתיים לשבת, ערב שבת קודש, שבת מברכים ופרשת מטעות מסעי. אתם על המיוזיק 102.5, זה התדר שלנו, והזנה בדיגיטל באתרים MS ובאתר KCM.FM. בשידור חי התוכנית הזו בשעה הראשונה, מנסים להנים לכם במידת האפשר בימים אלה של בין המצרים, אפרופו המוזיקה הווקלית, שתי מחשבות שעלו לי בראש, מה אני מרגיש עם המוזיקה הזו. אחת, לפחות אצלי זה ככה, אני מקשיב יותר למילים, כנראה שהמוזיקה מסיחה את הדעת לפעמים מהמשמעות, מהמסר שמאחורי המילים, ובווקלי אני מקשיב יותר למילים. ודבר שני שאנחנו מרוויחים בתקופה הזו של הווקלי, זה שאנחנו נזכרים בשירים נדירים יחסית, שפחות מושמעים בכל השנה. למשל, אתמול שמעתי כאן במיוזיק את טו איסי של ברי ובר, שלא שמעתי כמה שנים. אז בקיצור, יש חוויות ויש דרך להסתכל ולראות את הטוב גם בווקלי, ואני בכלל לא מדבר על אלה שמעדיפים לכתחילה, מעדיפים לכתחילה את הקפלה, את המוזיקה הווקלית הזו ללא כלי נגינה, אוהבים את משחקי הקולות. לאיזה סוג קהל אתם שייכים ואיזו מוזיקה ווקלית אתם אוהבים? כי יש כאלה שגם מתנגדים בכלל לליוויים האלה שמדמים מוזיקה. תשאירו ווקלי, תשאירו כמו שמקהלה צריכה לשיר, עם קולות שניים, שלישיים ועוד משחקים, גבוה, נמוך. אבל למה, אתם לא טופים, אז למה לנסות להציג את עצמכם כטופים מעליכם? המספרים שלנו זמינים עבורכם, אם יש לכם בקשות ווקליות, כן, יש לנו מקום לזה גם כן. המספרים כרגיל, והאפשרות של הודעה לשידור כרגיל, אתם כבר מכירים. ישי נוימן, אלי ממונסי, והאברך החשוב מבני ברק, בשעה הבאה עם הוורטים לפרשת השבוע. אז הנה רבה.

ייעול לרצון עם רי פי. פתחנו עם ברוך לבן, המשכנו עם חיים גורי ומנדי וורש. אידן הייליגן שומס אוף אידן, מהי נשמה של יהודי, כמה איזה ניצוץ שיש בכל יהודי ויהודי, וכל התפקיד שלו בעולם הזה זה כמובן להגביר את הניצוץ הזה, לקדש אותו, להפוך להיות כמה שיותר יהודי בכל רגע ורגע. הפתח לזה זה קודם כל להודות להשם יתברך, הנה שמואל.

אברהם פיד כמובן. אוטוטו משיח מגיע בין המצרים, כל רודפי כה הישיגוה, כל מי שרודף מבקש גאולה, גאולה אישית, גאולה נפשית, אבל גאולה כללית לעם ישראל. הלוואי ויזכה יחד עם כולנו בגאולה הקרובה עם משיח בן דוד. עד אז, לא לשכוח שמלאכי השרת מלווים אותנו. הערב בחוזרנו מבית הכנסת.

עובר בין הלחנים, איציק אשל. קיבלנו את מלאכי השרת, ליוו אותנו על הבית, שרים להם שלום עליכם מלאכי השרת. אחר כך, אחרי הקידוש ואחרי דברי התורה והדגים והאוכל, כולם מתעוררים ביחד.

אתם על המיוזיק. שעתיים לשבת, בכל שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2. שעה ראשונה מנימים יחד במיטב האפשרויות לזמן ולמקום את סיום ההכנות לשבת קודש, ובשעה הבאה ניכנס לענייני הפרשה. עכשיו אנחנו עדיין עם קורי בוין, קטע קצר מתוכו של פיטסבורג במקור.

כמה? 10 אלבומים כבר הוציא ארי גולדווג. הוא מבצע בהחלט איכותי, בניגוד לאי אלו זיופים שניתן לזהות ולשמוע במקרים מסוימים בווקלי. אצלו לא תמצאו את זה. אתם על המיוזיק 102.5 FM, בימי בין המצרים אנחנו כאן עם מוזיקה ווקלית, שכולנו רואה תפילה לכך שנוכל לבשר במהרה על בוא הגואל ועל המשיח שאיתנו כאן, וממילא נעבור מהר מאוד מהנחה לשמחה. אבל עד אז כולנו תפילה. ממעמקים קראתיך השם, הנה לחן המדהים הזה שמצליח לרגש ואפילו להביא לדמעות גם בווקלי, אלחנן ענבל.

שיר לשבת. אלו חסידי בלז, צמאה לך נפשי. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, כמו כל יום שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2 חותמים את משדרי המיוזיק לשבוע, והנה מי שהיה לו חסידי מדי אולי, ביצוע של אלי לוין לשיר המדהים שמרדכי בן דוד וישי ריבו.

איזה יופי, גלעד פוטולסקי, משלבת. מה יש אצלך, נראה לי הכי מוכר בעולם. הייתם על המיוזיק עכשיו עם היום השמיני.

איזה ביצוע של היום השמיני, איך שהם יודעים גם איך לעשות את הווקלים. אתם על המיוזיק, אנחנו ממש, ממש, ממש, ממש דקות אחרונות לסיום השעה הזו, ובשעה הבאה, כרגיל, אנחנו נכנסים לענייני הפרשה, למעשה שתי פרשות עמנו השבת, כן, גם מטות וגם מסעי, ו... למעשה אלו שבתות חשובות מאוד, כפי שכבר הזכרנו גם בשבוע שעבר, וגם היום בסייעתא דשמיא. מיד מיד. הנה עונג שבת, שמי לי הונגר.

ברוכים הבאים לשערי השעה השנייה שלנו כאן בכל חיים מיוזיק. אתם על שעתיים לשבת כבכל שישי בין 12-2 102.5 ב-FM כל חיים מיוזיק. את השעה הזו עורך עברך חשוב מבני ברק, אבל תכף שניגע בדברי התורה שהביא לנו והקשרם אל הפרשה, כמובן עם השירים ש... אנחנו מחברים, נביא קודם כל דבר תורה של בעל היורצייט מהיום. אנחנו מדברים על הגאון רבי נחמן טוקר, שהיה מראשי ישיבת חברון עשרות בשנים. ובוא נאמר דבר תורה מפיו. ישר כוח לאלי מימונסי, ישר כוח לאישי נוימן. ישר כוח לבנצי לוי ולעברך החשוב מבני ברק. אז הנה, לילו נשמעת רמנך בן הרב אליעזר חיים. בתורה בפרשתנו משה רבנו לא מצווה איך לחלק את השלל ממלחמת מדיין. שם נאמר לו לחצות את השלל בין עם ישראל לבין תופסי המלחמה שיוצאים לצבא. והנה, לאחר החלוקה ישנו ציווי נוסף לתת מכס מהשלל, הן על ידי עם ישראל והן על ידי תופסי המלחמה. אלא שלגבי המכס של עם ישראל כתוב לקחת את המכס ולתת ללוויים. אבל אצל תופסי המלחמה הגדרה בפסוק שהמכס צריך להיות להשם. ביאר הרב טוקר זצ"ל, משום שתופסי המלחמה היו בסכנה כי יצאו למלחמה, לכן צריכים היו להודות להשם. ולכן הגדרת המכס אצלם היא והיא המכס להשם. אבל שאר עם ישראל, שלא היו ממש בסכנה עצמה, ולמרות זאת ויחד עם זאת הרוויחו מהשלל, אז דין המכס שלהם הוא ככל תרומות ומעשרות שאין מוגדרות, כידוע, כן נתינה

שאני דבק בדרכיהם של ראשי הישיבות, של מנהיגנו, של גדולי התורה. איך נוכל קצת להיות כמו רב חיים? אז אנחנו כמובן בשעתיים לשבת כאן במיוזיק, ערב שבת פרשות מתות מסעי, שבס מבורכים ושבס פרשת חזק, מסיימים חומש במדבר השבוע בקריאת התורה כאן בארץ ישראל. והפרשה הזו, לפחות מתות, נפתחת וידבר מוישה אל ראשי המטויס לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם, איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ובמדרש, למעשה גם נקרא מדרש פליאה, הסמיכו על פסוק הזה את הפסוק בתהילים מפרק ממתת, ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו. וכוונת הפסוק שם שאדם שבוטח רק ביקר לו, כלומר באושרו, ולא ישן בלעדיו, חושב שזה מה שיעזור לו וישמור עליו, הוא זה שנמשל לחסר דעת כבהמה. ולכאורה, מה הקשר בין הפסוק הזה מתהילים לפרשתנו? הוא הביא ביור בספר כמוצא שלל רב, בשם ספר קדמון בשם לוח ערב, וכך הוא מבאר. הנה, לכאורה יש להבין מדוע באמת החמירה התורה כל כך שלא לחלל את הדיבור ולא לשנות את מוצא פיו. הרי אפילו אם אדם יעשה מעשה המותר, אין אליו חטא אם יסתור את אותו מעשה וישנהו, ולמעשה יסתור את מה שבנה אתמול ולהפך. ומדוע הדיבור בלבד הוא כל כך חמור? ועל זה יש לומר שהנה הרמב״ם בפירושו בספר מורה נבוכים מבאר את מה שאמרו חזל ביום דף חופטס, שאירורי עבירה קשים מעבירה. ולכאורה, מדוע? כתב הרמב״ם כי כאשר חטא אדם במעשה, ובפועל לפחות לא חטא אלא באותם דברים שבהם אין מותר אדם מן הבהמה, כי הרי גם להם יש כלי מעשה, אבל כשחוטא אדם בעירורו, בשכלו, אשר אי תהילתו ותפארתו, וזה למעשה הכבוד של האדם מן הבהמה. אם כן, כאשר הוא מחללו, הרי הוא מוריד את הכבוד העצמי שלו, שחנן אותו השם יתברך, ומוריד אותו לארץ. ולכן נאמר עליהם, על גירורי עבירה, שהם גדולים, גדול אבונו מנסו. וכמו כן, יש לומר שכוח הדיבור הוא ציון לנפש האדם, כמו שתרגם האונקלוס בפרשס בראשיס, והיא אדם לנפש השם לרוח ממללה. היינו, נפש המדברת. על כן, גם חילול דיבורו של אדם הוא הדבר חמור מאוד, אפילו מביטול יותר מהמעשה. וזה אם כן כוונת המדרש, איש כי ידור נדר להשם לא יחל דברו. ולמה חשוב הדיבור כל כך שלא להפיר אותו? אז זה מסמיך המדרש את הפסוק, ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות. כלומר, כשאדם ביקר שלו, כלומר הדיבור שבו נתכבד ונתייקר האדם מעבר לבהמה,

אדם ביקר שלו, היינו בדיבור שבו נתכבד ונתייקר מאת השם בל ילין, היינו לא יפר אותו, כי אם הוא יפר אותו ויחלל את הכוח המיוחד שמייחד אותו משאר הנבראים, הרי הוא נמשל כבהמה שאין בה דעת לדיבור. כמובן, כמובן שכל אדם יש לו לשמור דיבורו, בעיקר לדיבורים טובים, לדיבורים של תורה ותפילה, כמו שכתב רבי חיים ויטל, לא יחל דברו, אדם ישמור מוצא פיו לבל יהיה חולין. ומדוע? כי ככל היוצא מפיו יעשה. כל דיבור פועל למעלה לטוב, ומי שמדבר אך ורק דיבורי קדושה ותאורה מעורר עולמות עליונים ועושה רק טוב. אז הנה השיר הזה שגם מחשבות טובות וגם דיבורים טובים, אתם מבינים עכשיו את המסר?

0: אותי.
1: אז זהו ארי גולדוורד. ומיד נשמע את בני היקרים של נוחי קרון ויוסף קרדונר. כל מילה ומילה של תורה ותפילה גורמת נחת לקודש ברוך הוא.

אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת כל שישי, אנחנו כאן בין 12 ל-2, האברך החשוב מבני ברק, החפץ בעילום שמו, מביא לנו דברי תורה, ואנחנו מיד מחברים אותם אל השירים הבאים. דברי התורה הם כמובן בפרשתנו, פרשת מטות מסעי, החל מתחילת פרק ל"א, למדים אנחנו על בקשת השם ממשה שילחם במדיין, כיוון שהשתתפו בעצת בלעם להחטיא ישראל. בפסוק ג' כתוב שהוא אמר להם, משה, יחלצו מאיתכם אנשים. אומר רש"י על זה. איזה אנשים צדיקים. השבוע חופתי סתמוז יחול יום היורצייט ה-921 של רש"י הקדוש. במדרש מובא ביטוי לצדקותם לצדיקים האלה שהזכיר רש"י, שלא הקדימו מעולם תפילין של ראש לשל יד. וכמו כן מובא בחזל שהם יצאו עם הציץ ועם ארון הקודש ופנחס בראשם. כמו כן גם מצאנו במלחמת עמלק שכתוב בחר לנו אנשים, וגם שם דרשו חזל שהיו אלה צדיקים. ומדוע? מדוע המלחמות האלה היו צריכים דווקא צדיקים? כתבו על זה בספרים בשם משמואל מסוכת שובעות, כי במלחמות האלה לא היה זה נגד הגוף בלבד, אלא מלחמה רוחנית כנגד הסטרא אחרא. גם בקליפת עמלק שרצה לבטל את דבוקותם בשם יתברך לפני קבלת התורה, וגם פה במדיין שרצו המדיינים להחטיאם לפני עיקר יציאת מצרים, שזו הכניסה לארץ ישראל שצריכה להיעשות בקדושה. על כן היו צריכים את כל כוחות הקדושה שילחמו לבטלם, ולכן נדרשו הצדיקים. והנה כתוב במדרש פה שכנגד היוצאים ממלחמת הקודש הזו היו 12,000 איש שהיו מתפללים על הניצחון. ולכאורה מדוע צריך מספר כל כך גדול של אנשי תפילה? ועוד שאלה, מדוע בכלל היו צריכים להתפלל על מלחמה הזו? הרי המלחמה הייתה בציווי של השם יתברך, ובעבור כבוד שמו, אז בוודאי שהוא יהיה לסייעתא דשמיא עבור שליחיו. וכי לא ידעי בכך שהוא זה ששלח אותם, שזה מה שיסייע לגבור על האויב? אז אפשר ליישב את זה על פי שיחה שנתן מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל בהיכל ישיבת מיר ביפן בתקופת מלחמת העולם השנייה. שם הוא אמר שיש לומר שהתפילה איננה רק אמצעי סיוע לחיזוק ללוחמים בשדה הקרב, אלא זה האופן העיקרי של עם ישראל לנצח במלחמה. עד כדי כך שהצלחתם של ישראל להרוג את בלעם בחרב, כמו שמובא בהמשך בפסוק ח' וברש"י שם בפסוק ט', כי היפוך היוצרות שהחליפו אמונתם העיקרית. כי מה? יעקב נתברך בכוח התורה והתפילה שבפיו, וכוח לכל התפילה הוא הנשק המלחמה של ישראל, לא פחות מאשר חרב שהיא עפרו אורייסיו הדבר העיקרי. וכמו שדרשו גם חז"ל בדברי יעקב שאמר בחרבי ובקשתי, מה זה חרבי? זו תפילה, קשתי זו בקשה, כמו ששם התרגום. אם כן, לא בכדי ציב משה דווקא 12,000 איש לתפילה מלבד אנשי המלחמה, שגם הם כאמור היו צריכים להיות צדיקים ונבחרים. כך הראה משה של גודל החשיבות שיש לנשק התפילה ככוח מכריע לנצח מלחמות.

שיר ער לסמת ישמע את שוועתם ביושיעם, כוחה של תפילה. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת בכל שישי, אנחנו כאן בין 12 ל-2, ועוד קצר מתוך הפרשה, ומיד ממשיכים אל השירים הבאים. בפרשתנו, פרשת מטות, מובאים בין היתר גם דיני הגלת הכלים. בפסוק חף ג' אומרת לנו התורה, שכל דבר אשר יבוא באש, תעביר באש ותהר. וכתב הבאר מים חיים בספרו סידורו של שבת, שזה בא לרמז לנו גם על כך שכל דבר עבירה, דברי עבירה שבאים לאדם מחמימות האש של אדם לעבירה, אין להם תקנה לצננם ולחלות אותם, כי אם איך? על ידי שיעביר בקרבו, יעביר האדם בקרבו כנגדם אש קודש לעבודת השם. וכלשון חז"ל במסכת יומחוף א', אש או יחלס אש, זה אישו של הקודש ברוך הוא, כי אש קודש לעשות רצון השם נקראת אישו של הקודש ברוך הוא, שאוכלת כל אש זרה. ומביא פה לבאר הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שלכן בתחילת עניין זה בפסוק חף א' נאמר בפרשה שלנו, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. ולכאורה הפרשה הזו עוסקת בדיני הגלת כלים בלבד, דברים שהם מובנים, אז למה לשון זאת חוקת התורה? אלא שאכן מכאן למדנו יסוד גדול לכל התורה, שכשם שאפשר להכשיר כלים שנבלע בהם איסור, אפשר להוציא את הבליעה מהכלים, כך גם האדם, מי שהתלכלך בחטאים או בעוונות או בפשעים, יש לו תקנה להעקיל, מה שנקרא, לעתר חטאה ופשעה, להיות נקי מכל חטא כשישוב בתשובה. וזו חוקת כל התורה, שלא יתייאש האדם אחר שחטא מלשוב להשם יתברך. איי איי איי, רב מוישה פיינשטיין, איגרס מוישה. והנה הניסי ושולם, רב שולם נויח מסלונים, שאומר שהפסוק מרמז גם על הימים בהם אנחנו מצפים לבניין בית המקדש, עליהם נאמר בחז"ל הלשן, וכך גם מוזכר בתפילת נחם שאנחנו עתידים לומר, אם חלילה לא ייבנה בית המקדש בימים הקרובים, כי אתו השם בוהי שיצאתו ובוהי שעתו אוסיד לבנויסו. כי כיוון שחורבן בית המקדש היה על ידי שהכניסו אש טומאה בקודש, ועל כן מידה כנגד מידה נשרף הקודש, ובאש אתה עתיד לבנותה, מתקרה מתכון לבניין המקדש, אומר הנשיא ושולם, ועל ידי שיהודי מכניס את אש הקדושה בהשתוקקות לעבודת השם לקרבו, ועל ידי זה שיהודי מוכן למסור את עצמו לגמרי לעבודת השם, על ידי האש קודש הזו ייבנה שוב בית המקדש. כמו שהביא בספר השישות חיים לרבי חיים פנט, הרי חז"ל אמרו שנפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. אם כן, איך פורצים חומת ברזל זו? אלא כיוון שאמרו חז"ל שברזל קשה, איך מרקחים ברזל קשה? אמרו חז"ל מקום אחר, ברזל קשה אש מפעפעו, נמצא שעל ידי התלהבות בעשיית מצוות מתוך אש קודש, בזה אפשר לפעפע ולנתץ את אותה חומת ברזל קשה. הנה מתוך התפילה של רבי מלך מליז'נסק, המסר שתעורר אותנו על ידי האש, על ידי התלהבות שבאדם, זה מעורר לעבודת השם יתברך, שכך צריך להתפלל בהתלהבות ובחשק גדול.

עתיד לבנותה באש, איזו אש, כפי שהבאנו אותה ביור של הנשיא ושולם. אתם על המיוזיק, זה ליפה שמלצר עם שלם ישלם. מאחורי השיר הזה גם כן מסתתר וורד שלם. הבאנו את זה בעבר, בשנים הראשונות פה של שעתיים לשבת. הבאנו את זה אפילו יותר מפעם אחת. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת בכל שישי בין 12 ל-2, שעה שנייה נכנסים לענייני הפרשה, והשבוע פרשת מטות מסעי, שבת חזק, שבת מברכים. והנה אנחנו מגיעים ממש לסיום. פרק למד ב' החל מפסוק זיין מתת זיין מתאר את התורה את בקשת בני גד ובני ראובן לקבל חלק בארץ הגלעד ובעבר הירדן. משה מקבל את בקשתם, אבל מתנה זאת שיעברו חלוצים לפני העם בארץ כנען. ומדוע באמת לא רצו בני גד ובני ראובן לעלות יחד עם בני ישראל אל עבר הארץ הטובה והרחבה? כתב לבאר השח הסבתי כהן בביורו על התורה, מאחר שהם היו בדגל אחד עם מחנה שבט שמעון, גד וראובן היו עם שמעון, שכן בסדר הדגלים גד היו ביחד עם ראובן ושמעון, ואחר שחטא זמרי בן סלו, שהיה נשיא ביתיו לשמעוני, לא רצו להיות יחד בכפיפה עם בני שמעון, והעדיפו להישאר חברים טובים, אבל מרחוק. והנה בסוף העניין, בפסוק למד ג' כתוב, וייתן לו מוישה לבני גד ובני ראובן, ולחצי שבט המנשה בן יוסף, את ממלכת סיחון מלך האמורי. ולכאורה תמוה מדוע ניתנה מלכות האמורי גם לחצי שבט המנשה. איפה הם נכנסים כאן? הרי רק בני גד ובני ראובן הם אלו שביקשו להישאר בחוץ לארץ. בני שבט המנשה לא באו לבקש כלום. מבאר ביור בספר צרור המור, מכיוון שהיסוד של בני ישראל, אין לבני ישראל קיום ועמדה, היסוד הוא רק על ידי שמירת הקדושה, ושמירת הקדושה היא מידת יוסף, שהוא צדיק יסוד העולם. ולכן לא ייתכן היה להשאיר את בני גד ובני ראובן לבדם, ללא שישבו איתם יחד לכל הפחות חלק מצאצאי יוסף הצדיק. ולכן הם החצי שבט המנשה שהצטרפו אליהם. והוסיף הגאון רבי מיילך בידרמן שליטה, ששמע לומר שציון בגימטריה יוסף 156. וכשאדם מתחנן, בפרט בימים אלו, לבורא עולם, אנא ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך, משיבו השם יתברך, מתי תמלוך בציון? מתי אמלוך בציון? היינו שמתי שתשלוט על מידת יוסף הצדיק. כי מה זה יוסף הצדיק? האמור ציון? או אז תחזנה עינינו לשוב בקרוב לציון השם ברחמים. וכאשר עינינו תראינה מלכותיך, היינו שהעיניים יכירו וידעו שהשם הוא המלך, והוא הבעלים של העיניים שלנו, וממילא לכן עלינו לשומרה מראות ברע, אזי ימשיך הדבר להשראת השכינה בקרוב בימינו בעזרת השם. ביצוע של עוזי אלדייץ' לעוד ניגון של הרבי מפיצבורג.

וואו, כמה קשה. להפריע לשיר שכזה. אבל אנחנו ממש לקראת סיום. דקות אחרונות לפני שתיים. ואנחנו חייבים להספיק גם משהו מפרשת מסעי. שהשבוע אנחנו גם במתות וגם מסעי. כשהתורה מתארת את מבית המסעות שכתוב בספרים שמרומז בפסוק אלה מסעי בני ישראל, גם המסעות והגלויות שיעברו כלל ישראל בעתיד, שכן ראשי התיבות של הפסוק הזה זה אדום, מדי, בבל, יוון. וכמו כן אומרים בספרים שחפה לפעמים שבין המצרים שהם 21 ימים ו-21 לילות הם סך הכל 42, גם הם בכלל מסעי בני ישראל בגלות, שבעזרת השם מחכים לנו שנבוא בקרוב למנוחה ולנחלה. והמשך הפרשה בפרק למדי מובה העניין של הרי מקלט, שם היו קולטים את כל מי שהרג בשגגה עד מות הכהן הגדול. בפסוק חף מובה ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שם הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. וכתב לבאר, האוהב ישראל מאפ תערי התורה, ניתנה לכל הדורות. ולכאורה מה המשמעות של המצווה הזו? שהרי כיום אין לנו ערי מקלט ואין לנו ערי הלוויים ואין לנו כהן גדול. לכן כתב שיש לומר שעדיין המצווה קיימת למי ששגג בחטאים והשחית נפשו, ותיקון החטא נרמז בשש ערי המקלט. תקשיבו לזה טוב, מהו התיקון לחטא? שש ערי המקלט, מה זה שש ערי המקלט של ימינו? היינו, כשאומר את ששת המילים מהתיבות שבפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומקבל עול מלכות שמיים באהבה ודבק באמונה בהשם יתברך, כך הוא מציל אותו גם מיד גואל אדם שמבקש להורגו, שמהו? הוא היצר הרע שרוצה לנתק אותו מהשם יתברך. ועליהם ממשיך הכתוב בפסוק אצלנו בפרשה, תיתנו עוד 42 מיל. מה הם קיים בזמננו 42 מיל? זה מרמז על פרשת ואהבת, שהיא הפרשה הראשונה של קריאת שמה, שאף בה יש 42 תיבות, 42 תיבות מילים. וכך כשמקבל עול מלכות שמיים באהבה ומוסיף עליהם את אהבת השם, זה הרי מקלט מכל צער וצרה, גם לכל מי, למי שחוטא כיום בימינו. אם נפל האדם מדבקותו, יכול להתרומם ולשוב ולהיגאל.

יישר כוח גדול. וסליחה מהמאזינים שהפרענו לשירים, לשיר הזה, והיה אולי עוד שיר אחד, מה שאנחנו משתדלים מאוד שלא לעשות. אבל היום הטיימינג עם השירים הווקליים לא כל כך הסתדר. יש כוח גדול ועצום לאברך החשוב מבני ברק על דברי התורה ועל הזכות להביא את זה כאן לפני הציבור. יש כוח לכל המאזינים, גם לאלה שפוגשים אותי פה ושם ואומרים תודה על התוכנית הזו. אז הנה התודה שלכם היא עבורו. תודה לישי נוימן, לבנצי לוי, לדוד טוויטו, ובכל שבוע דואג לחבר אותנו מחדש אל המציאות ואל השידורים. גיצ'אבס, גיצ'אבס. עשרות טובות שנזכה בבניין בית המקדש. נפגש מתי? בפרשת ואתחנן, נכון? אלא אם. אולי. יש לי איזה רעיון, משהו לתשעת הימים, אבל לא בטוח שנצליח ונספיק. גיצ'אבס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה...
2: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.
0: שישי בכל מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם קולחי מיוזיק.
2: שבת שלום. Wenn der Tag beginnt, daheim finde ich ihn.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: בקול חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חיים יוזיק.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
0: בקול חי מיוזיק.

ושוב אסור לו אלומים רישוי נהו למקרוי קוידש יוי משם בוסי ממשם מסקו ירדש על כן כל איש ביינו יקדש על שתי

מספרים מספרים כבוי דויים וגם הורץ מבוא לא חס דוי וגם הורץ מבוא לא חס דוי ריוקי חולי לאוס יו דוי יו עצור פה

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת בכל חי מיוזיק.

לרחוב, פדוסי נוסס מיד נוסיר גומה נחו. ויינוי לא מבו, ויינוי לא מבו, ויינוי לא מבו, יוי משבוס מנוחו. ויינוי לא מבו, ויינוי לא מבו, ויינוי לא מבו, יוי משבוס מנוחו.

0: מוזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת מטות מסי, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 7:12, בבני ברק והמרכז בשעה 7:27, בצפון הנגב בשעה 7:30, ובחיפה בשעה 7:22. צאת השבת בירושלים ובצפון הנגב בשעה 8:29, בבני ברק והמרכז בשעה 8:32, ובחיפה בשעה 8:33. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים ובחיפה בשעה 9:04, בבני ברק והמרכז בשעה 9:01, ובצפון הנגב בשעה 9:02. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת וכולם

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.